0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4, 96.6 FM.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Love and Passion, Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
2: Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: 7 sati 3 minuta.
1: Brate.
0: Jer sam nagluva ovog petka, ne znam šta mi je.
1: Nagluva je ovaj pospana.
0: Brate,
1: ali
0: je
1: dobro.
0: Užasna kombinacija.
1: Da.
0: Ali šta da vam kažem, petak je, tako da koga
1: ne
0: briga.
1: Ne brini se, bit ćeš gore. Samo to mogu da ti kažem.
0: S vremenom čovjek, znaš ono kad kažeš Bože da mi je malo više pameti, onda su, Bog ti s godinama oduzima sluh.
1: I pamet.
0: A i vi, da. Pravo ti kažem, ne vidiš i ne čuješ.
1: Ima i toga, ima i toga.
0: Neko pamet, bez
1: brzo
0: pameti
1: si,
0: živi godinu.
1: Brzo si
0: krenulo
1: da stariš, eto, ali dobro. Pa, drž se, ne daj se, bit će dobro.
0: S kim sam takav da sam, mislim, prilagodila sam se, šta ti kažem. Šta? Okružena starijim ljudima.
1: Da.
0: Nemam na koga da pogledam da budem mlada i vesela. Da, moram da venem na vreme.
1: Ništa, ovaj.
0: Dobro jutro.
1: Kad budu došli oni koji su mladi, veseli, stavit će to red. Nemoj da brineš, dobro jutro, kaže Jeca. Petak je, Bogu hvala, posljednji radni dan u ovoj nedelji.
0: Slušaj, imam da ti otpevam nešto. Ide petak, idi s njim, idi
1: pa otići ćemo, otići ćemo još malo i otići ćemo.
0: Ali prvo da nam Doris Dragović otpeva petak.
1: Pa može, ajde.
0: Mislim, s namerom sam je pustila.
1: Tako je.

domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4 24/7.

0: Imamo i ovog jutra pitanje jutra, ovog 28. avgusta je sasvim u redu da se malo šalimo, odnosno da pokušamo da sakrijemo šta to krijemo.
1: Da, ovo je malo škakljivo pitanje, ali...
0: Ja da se otvorim ne mogu.
1: nema šanse, kaže šta je to što godinama krijete od partnera. Jec malo čas reče šta je to što ne krijem.
0: Šta ne krijem?
1: Ne želim da znam. Da budem iskren, lakše i za mene će biti ovaj.
0: Slušaj, i u tom
1: mislim
0: slučaju...
1: da se razumemo, nismo partneri, nego smo ovaj kolege na poslu, ali ovaj neke stvari ipak bolje ne znati definitivno.
0: Kriti od partnera i od kolega.
1: Da, pa vidi ovaj neke stvari, ovaj treba definitivno kriti. Ovaj, nismo za ispovedanje ovog jutra, eto da budemo iskreni oboje, tako da eto ovaj.
0: Imao je period za ispovedanje, mi smo tu taj deo preskočili,
1: prošlo je to vreme davno, sada smo samo ovaj.
0: Ja se i dalje vodim onom tvojom, nešto sačuvam i za sebe.
1: Pa treba, vidi, nešto treba sačuvati za sebe, neke stvari definitivno ovaj, znaš kako kažu, ono što ne znaš ne može da te povredi. Tako da bolje je kada muž ne zna da je žena platila cipele 200 evra, lakše će mu biti, razumeš, i slične stvari.
0: Najveći hit kad se muž iznenadi i misli da si bila na poslu, ti se vratiš kući ošišan i oformljen.
1: Da, ima i toga.
0: Ali to se radi u periodu ne pričanja sa suprugom, da ne sme da te pita ni gde si bila, ni šta si radila.
1: Samo možda primeti ako mu je stalo, jest.
0: A... da pričate, ne bi primetio, ali pošto ne pričate, šokira se, vidiš mu po faci, a ne sme ništa kaže.
1: Da. Eto. Dakle, pitanje je šta je to što godinama krijete od partnera, malo škakljivo, ali interesantno, pa dodajte se
0: tome. Ajde, anonimno, pa tako da se smijemo, ja i Vlada.

0: postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Dok razmišljate o tome, ovaj, šta je to što godinama krijete od partnera, ajde da čujete kako nas to vreme očekuje danas.
1: Očekujte neočekivano.
0: Ili očekivano. Vrlo
1: 34 maksimalna danas, svojim trenucima 21, što se subjektivno osjećaja tiče, tu smo na 22. I dalje ovaj, narandžasto upozorenje za ekstremno visoku temperaturu, i dalje smo u tom toplotnom talasu, ali ako ništa drugo, odložili smo ono veoma vruće, znaš, koje su predviđali za četvrtak, petak, sad se pomerilo prvo za nedelju i danas gleda pomerilo se za sredu tek.
0: Tek narednu sredu.
1: Da, za sutra predviđaju neku oluju sa grmljavinom u nekim oblastima. Ako nije problem da opali ovde,
0: mislim,
1: hvala.
0: Ovaj, dovoljno će biti kiša, oluje i grmljavina.
1: Pravo da ti
0: neophodni.
1: Kažem, može i oluje i grmljavina, ja što volim da spavam kad pada kiša. Mislim, volim da spavim na suncu, da se ne lažemo.
0: Da.
1: Mogu da spavam u svako doba dana i noći, hronično sam neispavana.
0: Dobro.
1: Ali ovaj, ako može kiša.
0: Ima vremena i za tvoje spavanje će biti. A, vidjet ćemo što se tiče kiše.
1: 50% šanse
0: tako
1: sutra.
0: Je, znači pola.
1: Biti ili ne biti.
0: Nadamo se da će biti ovaj pola padanja. Ako ništa drugo.
1: Nemoj da budu u toj polovini da popadamo mi ovde na nekim stepnicama, daleko to je bilo. Ove godine mi je onako baksuzno za padavine. Kiša da padne, da se razumemo. Mi nećemo. Kiša.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Evo nas opet, da prozborimo opet u ovu temu, odnosno da vas navedemo na tanak led, a da mi odćutimo.
1: Da, da vas...
0: Ja ne smem, majke mi.
1: Ne smem ni da krene ovaj... Vidi, realno, ne mora sad da budu neke tajne, ono, kao, ne znam, besne, neko ima nekog drugog i te fore, nego... Znaš,
0: to svakako znamo, to nije tajna, to uglavnom bude javno.
1: Da, to bude javno. Ajde,
0: svi znaju bude. Sem partnera, uglavnom se tako završi.
1: Da, ajde. Ali nećemo da idemo na tu stranu, nego ajde, tipa ne nešto, strana, kupili ste nešto.
0: I sakrili ste.
1: Evo,
0: znaš, šta se meni desi? Evo, ja to mogu kad se već.
1: Ajde.
0: Ja donesem punu kesu lom stvari, počastila sebe. Mm-hmm. I vraćam se s puta garderobu,
1: dobro.
0: I vraćam se s puta i on izlazi, idem samo da završim nešto, ja tu napravim dramu, kako ti nije sramota, ja čim dođem ti izađeš, on izađe, ja ponesem kesu gore, poređem po ormanima.
1: Niko nije video, niko nije čuo, sada svi,
0: svi
1: znaju.
0: Svi srećni, svi zadovoljni.
1: Da, znači može biti tako neka fora, tipa ne znam, pasionirani, radite ste gamer, volite da igrate video igre, onda kupili ste najnoviju igru za PlayStation 5.
0: Ne smete da kažete.
1: I onda krenete da igrate onako intenzivno i dođe partner vas pita, opet si koja ti to sad igrice, razumiješ?
0: To još uvod kad.
1: No jobro, to imam ja od uvijek i te fore.
0: Odavno je nisam igrao.
1: Tako je.
0: Vidite iskusnog čoveka.
1: Tako da, eto, molim lepo. To su te neke forice na koje mislimo. Ne moramo sad ovo, da
0: ono,
1: znamo sve vaše tajne.
0: To ćemo kad se spuste regleri. Opušteno. Vlatka, pokos ili pokoš?
1: Pa nisam ja siguran, moram priznati.
0: Pokus.
1: Kako god, kad će taj petak je stigao.
0: Evo ga.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Action. Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
8: Svirajte mi rađe i sinove, sve mi pare usmite. To je samo...
6: Mesto broj 9.
7: Princ, starija.

0: mesto broj 3.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila. Stavi svoje usne, tu na moje rame.
0: Duše su nam kao svila sve, prođe u životu. Mesto broj 2.
1: Filip Baloš, pritisak.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Ljudi, proveravamo kako je stanje na prelazima. Kažu prema zvaničnom sajtu da zadržavanja ima 30 minuta izlaz Bela Zemlja, 50 minuta Merdare. Na Merdaru imamo iz grupe informacije gužva do Shell pumpe. Čisto da se zna. Šta je još gužvanjec ovde?
1: Jarinje.
0: Stanje redovno 3 do 5 minuta. Međutim, ajde da proverimo. Kaže, izlaz do prodavnice. Ne znam, blizu je to.
2: Nije baš.
0: Majte, molim.
2: Prodavnica, znaš, gde je ona krivina, pa se ono penješ. Znači, to je...
0: Ima. Da se ažurira na sajtu.
2: Ima mnogo.
0: Do prodavnice.
2: Ima mnogo, definitivno.
0: A dobro, dešava se da nalete nekoliko vozila odjednom.
2: Nekoliko desetina vozila odjednom.
0: Stotina.
2: Pa moguće i tako da bude bukvalno. Ali dobro.
0: A petak je ljudi radni dan, mislim, sasvim se očekivati da se ovo desi. Ono što jeste jako bitno, jutros po gradovima nije bilo žive duše skoro.
2: Pa jest,
0: kad krenete u šest i nešto.
2: U šest nešto nema. Vidjet ćemo kako će biti situacija u toku dana.
0: Kako je volim da utešim ljude. A da, sad ovde kad se ljudi skrkaju, bit će kad

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Evo nas opet ljudi sa vama. Samo da kažemo lepo vest, završamo na prvi sat.
1: Tako je. Danas inače petak, 28. avgust.
0: Velika gospodina.
1: Ili mala gospodina, jel?
0: Velika bre.
1: Dobro, ajde, neka bude, sad smo se zbunili oboje. Nebitno, praznik
0: crveno je slovo.
1: Praznik je u svakom slučaju, tako da eto, i to znate.
0: Velik.
1: Velik, dobro, eto. Je, se ipak bilo pravo, ja sam pogrešio, kako god. Još dva sata se družimo u buđenju ovog petka. Temu ste čuli, dakle, stvar koju niste priznali partneru godinama, još uvijek ne priznajete. Ne moramo mi baš sve da znamo, ali eto neki tako interesantan moment.
0: Ako imate nešto zanimljivo.
1: Nešto ste kupili, a niste prijavili, eto to može da bude onako interesantno i ne mora da bude onako škakljivo, što se kaže.
0: Ma može i škakljivo, što vas briga, mi nećemo u program, sami ćemo da se spijemo ovde. Čekaj, što ne bi volio da znaš?
1: Pa ne bih. Iskreno ti kažem, neke stvari, kao što sam rekao, bolje ne znati, makar se radili o tamo nekom koga ne poznajemo. Eto. Moje mišljenje, Jeca je na potpuno drugačijoj strani.
0: Pa moram nečemu da se smijemo na pauzi posle toga. Ajde, otvorite se.

0: dobro jutro, dobri ljudi.
1: Evo nas.
0: I vi manje dobri.
1: Pa da, svim ljudima, svi su dobri ljudi, samo eto...
0: Kad me zaobiđete u širokom luku.
1: Ponekad imamo ovako drugačije momente, tek drugi sat buđenja za petak 28. august.
0: I pitamo vas, šta to i dalje krijete od svog partnera? Ja rekao šta ne krijem.
1: Da, on je rekao šta ne krijem. Svi nešto krijemo.
0: Duga lista.
1: Svi nešto krijemo, definitivno, ali
0: kupovina da... žene, kupovina stvari, to je standardno. Šminka, lažemo koliko smo šta platili, to je neminovno. A na kraju kraja ne razumijem svrhu. Plaća mi mojim parama. Kraj. Jer ja pitam gdje idu tvoje pare. Ne. Što bi naš narod rekao, sve su to naše pare.
1: Tako je. Ovo je
0: ali ja, treba žene da se vode. Muževljive pare su vaše pare. Vaše pare su vaše pare.
1: Sve vaše pare, da. I zato smo
0: tu gdje jesmo.
1: Tako je, zato je svet na ivici propasti. Ali
0: da,
1: dobro.
0: Da, sigurno toga što mi trošimo muževljivu platu.
1: Da. Ništa, čuli ste ovo šta je pitanje ovoga jutra. Ajde, ako imate neku dobru priču, neku anegdotu, ajde, podelite se.
0: Podelite da se smeškamo zajedno.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: šta to krijete od svog partnera, nikako da priznate, to vas pitamo ovoga jutra.
1: Djeca, ono, kaže, možeš kakve stvari, ja kažem, ne mora, može neka onako interesantna stvar koju ste možda pribavili, možda ste kupili, možda imate neku pasiju, neku strast prema nečemu i onda s vremena na vreme tako nešto vi to za sebe nađite, a ne priznajete, jer možda košta nekog novca ili nečeg drugog što bi se vašem partneru ne bi svidelo, tako da eto, može i ovaj na taj način se kaže.
0: Može.
1: Može.
0: Ajde da čujemo 049 95 0951, pišite nam.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Ljudi, sada je pravi trenutak da vam otkrijemo šta to danas slušamo od 17 do 18 časova. Slušamo novo izdanje emisije Greatest Hits. Putovanje kroz vreme gratis hitovima koji odolevaju
1: vremenu. Tako je, kao i uvijek ima gomila zaista zanimljivih hitova. Pravi evergreen, što se kaže, i ja sad ovo pričam jer čekam da mi se otvori ovaj
0: file. Ali dok ti čekaš, file. Ja mogu da
1: Ali
0: kažem.
1: Ali ne, evo ga, tu je.
0: Tu ja.
1: Recimo, jedna od najlepših pesama definitivno svih vremena, bar po mom ličnom mišljenju, Wonderful Life, Black.
0: Nisam je čula.
1: Kako ja nisi čula? Čula si 100%.
0: Ja sam stavila na listi Every Breath You Take.
1: Every Breath You Take, The Police, odnosno Sting, sjajna numera, zaista, tu je Tom Jones, Delilah, ABBA, Hot Chocolate, Fleetwood Mac, Cranberries, Bob Dylan, Marky Mark, In the Funky Bunch, Marky Mark, inače, ako ne znate, Marky Mark je Mark Wahlberg, čujni glumac. On je u početku ovaj čovjek nešto kao repovo, hip-hopovo, a onda se baci u glumačke vode i danas je jedan onako od boljih glumaca.

0: 7.
1: Sienna Spiral. Great Expectation. Ariana Grande,

0: Ljudi, ako ste mislili da ćemo zaboraviti, nećemo.
1: Nećemo.
0: Listamo društvene mreže umjesto vas, kaže, slušaj. Druge sve slike u stanu okačio naopako da dokaže ženi da te slike niko ne gleda. I evo, stoje tako već 10 dana, ni ona nije primetila.
1: Nije primetila, da, eto. A pazi, kaže, sinoć i unuk bio spreman za spavanje, ali nije mu se išlo. Mm-hmm. Počeo da plače, da je gladan, iako je lepo večerao. I baka ko baka dala da jede. Mama došla i šiznula, kaže, zezavas. I ja ga pitam da li je to tačno, on će meni, ne veruje ništa što pričam posle 9 sati uveče.
0: On možda u polusnu priča.
1: Da.
0: Kaže, Bože, koliko jedemo na moru. Pa šta, plivamo? Pa ne plivaš do Italije, nego do Bove.
1: ima i toga, ali...
0: Imam još jednog.
1: Ali, dobro.
0: Ajde. Ali, dobro. I tako dok tražimo idealne, a nismo idealni, naći ćemo polupane, tačno onoliko koliko smo mi polupani.
1: Da, znači pola i pola, dođe ceo polupan onako kako valja.
0: Kažem kolegnici, da sam muško, bila bih kao onaj naš komšo što se non stop nešto dere, a ona će, ti već jesi taj komšo.
1: Jeca se prepoznala u ovom mimu, isto ko ja što sam je prepoznala.
0: Gotov si.
1: Da.

0: isto ko soba. 23, toliko negdje i temperatura, jel? Ako se te dobro čuo preko slušalice koje sam imao.
1: Čitar sustana.
0: Da. Jeste, ili bilo tako, a?
1: Jeste.
0: 23, dobro.
1: A subitivni osjećaj 25 ljudi i dalje narandžasto upozorenje za ekstremno visoku temperaturu. Danas idemo do maksimalnih 34. I to je
0: svi
1: to.
0: Svi će poginemo u vodu, što se kaže. Što reče ona gospođa sa onog viralnog videa od pre 15 godina. Da, ovaj, bit će toplo i danas. Da, i naredni dana će biti toplo, kažu, možda neka kiša sutra i ovaj, u nedelju.
1: I nedelju, da, 50% šanse, pola-pola.
0: Vidjet ćemo da li će uopšte pas, negde hoće sigurno, e sad da li će baš tu gde ste vi i gde priželjkujete da padne, to će...
1: Ono što jeste sigurno, ljudi, i sabor je u Gračanici.
0: Da, danas je sabor
1: u Gračanici. I znate ona pesma Pola vina, pola voda. Vino će biti, a za vodu će da vidimo.
0: Dobro, imaće i vode. Imaće vode.
1: Možete pomešati belo vino s
0: kiselom
1: vodom.
0: Danas je i,
1: šta?
0: Ali o tom potom pričat ćemo nešto kasnije.
1: Šta je danas?
0: U Gračanici nešto tipa kao sajam turizma, ako se naravno.
1: A da, videla sam. Tako, načula sam.
0: Jest. O tome ćemo pričati u onom trećem poslednjem satu, između ostalog, naravno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Evo nas u trećem posljednjem satu našeg druženja u jutarnjem programu.
1: Tako je, i u nastavku pričamo o nekim lokalnim dešavanjima, tema i sport.
0: Da, ajde vas pitamo prvo šta ste to krili ili dalje krijete od svog partnera?
1: Godinama.
0: Mesecima, decenijama.
1: Neću da
0: šta
1: kažem,
0: to ni sebi niste priznali, pa neće ni njemu.
1: Neću da kažem, ali se rimuje sa recimo tako nekim kompjuterima u mom slučaju. To je to.
0: Oprema.
1: Da,
0: još
1: oprema.
0: Još se sećam onog tvojeg šta si kupio, peticu.
1: Peticu, a dobro, PlayStation i nešto drugo. Nije bilo, nije bila petica, bila je četvorka tada.
0: Četvorka.
1: Bila je PlayStation 4 koja jedno sedi tamo. Klinac tu i tamo upali kad dođu drugari da igra malo futbol.
0: E, i ti si neči klinac, pošto si vjerovatno igra.
1: Pa jesam, ali moram da priznam da ovi, ja sam više ono PC ljubitelj, odnosno više volim da igram na računaru nego na PlayStationu. Ne umem ovaj s onim kontrolerom, pa to ti.
0: Eto. Naučit ćeš, mlad si.
1: Pa mlad sam, da, ima vremena, ono, dok si živ učiš nešto novo.
0: Naravno.
1: Tako da, ovaj, to je otprilike tako nešto. Ajde da se čujemo da li ste nešto slično kao ja ili imate neke druge tajne koje su isto tako bezazlene, ali vas partner neće razumeti bez obzira što mislite ono da nije strašno.
0: Zato ono kad dovedeš devojku kući i ženi kaže pravi se da si mi sestra.
1: Da,

domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4, 24/7.

0: Bez obzira što ovako radimo uživo, bili smo vredni i tokom nedelje, pa smo vam pripremili par emisija koje ćete imati prilike da slušate ovog vikenda.
1: Da, između ostalog, što se zanemarite današnji dan, umetnika dana tiče, bit će Novi fosili, o emisiji o glavnim gradovima izvemo Canberra, jesam lepo
0: da,
1: rekla.
0: Da, Canberra, da, glavni grad Australije.
1: Biće tu i jedna priča, jedan šampion, sportska emisija Zidane.
0: Zinedine Zidane.
1: Preskočio sam prvi deo jer nisam bila sigurna kako se ovo tačno izgovara, ali...
0: Pa legendarni francuski ovaj futbaler.
1: Nikad čula.
0: Brat, strašno. Šoc.
1: Sve u svemu ono što ćete čuti i ono što ja slušam jeste novo izdanje Music Zooma, Kosmopolisa, Tehno sveta, bez filtera.
0: I bez filtera, tako je. Setila se Ivanine emisije bez filtera.
1: Kosme da je zaboravi, više, da. Mislim od one nedelje bruka.
0: Tako je. Tako da sve to ovog vikenda imate mogućnosti da slušate na našim talasima.
1: Uživat ćete.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: E sad da vam otkrivamo mi jednu tajnu, ovako mi se pre nego što se uključimo obično dogovaramo šta će da bude, šta ćemo da kažemo i šta sve ne, mislim to tako ide i ponekad ne možemo da se složimo i onda tu sevaju varnice na sve strane.
1: Ali vi to ne osjetite.
0: Da, vi mislite smo mi uvijek nasmijani i srećni. Kažeš, i veseli.
1: Ha, što ste duhoviti.
0: Da, a mi ovamo...
1: Između uključenja ne pričamo.
0: Da, na krvi nož ponekad, što se kaže. tako da. Eto, to su ove male tajne velikih majstora, što se kaže. Opet, s druge strane, naravno se šalimo i pitamo vas još ovih nekih 10-15 minuta koliko imamo da. Mogućnosti.
1: Šta ste to sakrili od svog partnera, partnerke, od tuđih partnera. Vi su malo i vaši.
0: Kaže, kaže, jeli, kaže, nisi mi rekao da si oženjen.
1: Kaže,
0: pa, kaže, šta ti kažem, ja sam stidljiv dečko, a nisi bio stidljiv kad smo bili na parkingu usred grada.
1: Pa.
0: Tako da, eto.
1: Pozdrav sve stidljive momci i djevojke. Neću dalje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio.

0: E sad ljudi pričamo o sportu, odnosno Vlada priča, mi ga slušamo.
1: Da, fudbal. Juče svašta nešto ste izdešavalo, prvo kvalifikacije za Ligu Evrope, nakon onih 3-0 u Beogradu očekivalo se da će Zvezda lako proći u ovo takmičenje, međutim Viktorija Plzeň je odlučila da ne bude tako. I onda smo gledali svašta nešto, Zvezda doživjela pravi debakl. Bilo je nekih težih poraza, ali ovo je verovatno jedan od najsramotnijih, ako ne i najsramotniji poraz u istoriji Crvene zvezde, koji ima više od 80 godina. 5-1 je bilo na kraju za predstavnike Češke, 3-0 bilo u Beogradu za Zvezdu. Sve je nekako išlo do tog početka drugog poluvremena i one gluposti Bukarija koji je dobio direktni crveni karton i odatle sve je krenulo nizbrdo i onda su se gluposti određenih igrača Zvezde samo uređili kao na traci.
0: Jedno za drugom.
1: Tako je.
0: Ovaj povukao nogu.
1: Što se kaže, sve što može da krene po zlu je krenulo i dobili smo to što smo dobili. Zvezda će ipak igrati Ligu konferencije, ali zaista nema sumnje se radi o debaklu. S druge strane, Partizan je na svom terenu savladao Hetafe rezultatom 2-1. Kažu da je odigrao solidan meč, međutim to nije bilo dovoljno pošto su u prvom meču izgubili 3-1, tako da evo četvrta sezona za njih zaredom bez igranja nekih nekog takmičenja u Evropi.
0: Ja pravo da vam kažem da odustanemo mi od fudbala.
1: Pa realno
0: ja ne znam možda što igramo.
1: Tako je.
0: Mislim, nije da sam nešto iskusna, ali koliko sam uspela da propitam, brate, ne ide, mislim, možda,
1: pa, dobro.
0: Mi volimo košarku,
1: košarku igramo
0: vaterpolo.
1: I tu imamo uspeha.
0: Tenis.
1: U fudbalu najviše volimo fudbal, najmanje ga znamo, ali je tako kako je.
0: Ko dve leve noge da imamo.
1: Tako je.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 srpski.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
5: Svirajte mi rađe sinove, sve mi pare usmite. To je samo...
3: Mesto broj 9.
4: Princ, Starija.
6: Ej, Marija, Marija, Marija nema. Još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
3: Mesto broj 8.
4: Rozi i Đorđi, Alisija.

0: Lokal Top 10. Radio K4, where the sun shines every day.
1: Браво, Юта!

Ljudi, privodimo kraju našu jutarnju temu koja je glasila šta to skrivate od svog partnera. Sad to mogu biti one male sitne tajne, mogu biti i krupnije. Ono što jeste jako bitno, preračunajte se vi lepo, da li to može da povredi partnera ukoliko nekad negde sazna, pa onda gledajte da li ipak da mu možda kažete, onako da zagrebete tu tajnu ili da ne kažete uopšte. Sve u svemu, tačku stavljamo na ovu temu, a druženje nastavljamo još vrlo malo, tako da ne menjajte danas.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: Tačku stavljamo, ljudi, na buđenje. Yes, govori Velja preko puta.
1: To je to.
0: Zato što je ovaj ubeđen da će on napustiti moje prisustvo.
1: Da, napustit ću tvoje prisustvo ili ćeš ti da napustiš moje. Svejedno.
0: Biće pre ovo prvo.
1: Jest.
0: Nije kolegijalan.
1: Meni vikend došao.
0: Produženi.
1: I to produženi, tako je.
0: Nije da ga zaslužio, ali namestilo se.
1: Ali, pa, čini si ipak da jes.
0: Jes. Ajde da...
1: Nema veze. Kako god. Imamo uljeza u studiju trenutno.
0: Mislim da vreba, da li ima nešto se popije ili da se pojede. Nema. Na pogrešna vrata kucaš. Naš dragi ti kolega.
1: Ide... Emisija u glavnim gradima,
0: dalje ide, tako? Ide vlada nova izlazna vrata.
1: Tako je, jeca ostaje, ja vas puno pozdravljam, pa se čujemo, ljudi, uživajte u danu, vikendu pred nama. Zaslužili smo svi malo odmora.
0: Da.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Pa zdravo ljudi, još jednom dobrodošli na 96.6. Vreme je za emisiju o glavnim gradovima. Danas vas vodimo u Panamu. Panamu često nazivaju metropolom na dva okeana. Ipak, preciznije bi bilo reći da je Panama City na Pacifiku, dok je s druge strane Panamskog kanala Karibsko more udaljeno oko 80 km. Panama City je glavni grad istoimene centralnoameričke države i destinacija koji zaista ima mnogo toga da ponudi. Grad je 1519. godine osnovao Pedro Arias de Avila i vrlo brzo je postao važna luka španskih osvajača. U zlatno doba Panama City bio jedan od najbogatijih gradova obe Amerike. Vremenom je izgubio deo nekadašnjeg sjaja, ali se danas taj sjaj polako vraća. U gradu ćete pronaći zanimljivu mešavinu istorije i savremenog života, od kolonijalnih građevina i muzeja do hotela i restorana i drugih mesta svetske klase. Tako da ne menjajte talase, vodimo vas u Panamu.

Ako želite da upoznate ono najlepše i najstarije lice grada, krenite u Casco Viejo, odnosno Stari grad Paname. Ovde vas čekaju šarmantne ulice, istorijske zgrade i brojne znamenitosti. Tu je i promenada Las Povedas, koja se poveže uz, proteže, pardon, uz Pacifičku obalu, zatim katedrala Metropolitana na trgu Plaza de la Catedral, Nacionalni teatar, muzej Panamskom kanalu i predsjednička palata Las Garzas. A kada poželite da grad pogledate iz potpuno druge perspektive, zaputite se ka brdu Cerro Encon. Fotoaparat obavezno ponesite, jer se odavde pruža fantastičan pogled na panoramu Panama City-a i teško je odlučiti šta je lepše, odnosno kad je lepše, ujutru, tokom dana ili pred zalazak sunca. U blizini se nalazi i čuveni most Amerika koji prelazi preko Panamskog kanala.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
3: Otkrite prestonice sa nama u Capital.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Capital Show, gde prestonice postaju priča.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The No Boundary Station, Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Next message.
7: 24 sata, 7 dana u nedelji.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
3: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
2: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
3: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
3: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
3: Letite bezbedno, letite odgovorno.
4: Dobrodošli u Greatest Hits, gde žive muzičke legende.

0: know you're one of my kind.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: 12 je časova i 3 minuta, veliki pozdrav i dobar dan iz studija K4 Radio. U današnjem zujenju sa vama DJ Pajče i Milovan.
1: Tako je, narode, zujemo zajedno do 14 sati, manja družimo se kasnije nakon 14 časova kroz novo izdanje emisije naših 30.
0: Upravo tako, zujenje traje otprilike nekih 2 sata, očekuju vas razne servisne i lokalne informacije, također neopterećujuće informacije. Odmah u narednom uključenju čućemo kako nas to vreme danas očekuje. U svakom slučaju, ostanite uz talase K4 Radija.
1: Dobar dan.

0: Nastavljamo dalje, za one koji ne znaju, na snazi je popodnevni program Zujanje. Evo da čujemo kako nas to i vreme danas očekuje. Trenutno je u Prištini 30 stepeni, javio se i, da kažem, slab vetar. Danas idemo do maksimalnih 35 stepeni. Kažu da danas padavina biti neće.
1: Da, ne samo danas, nego vidim i Milovane i u danima pred nama. A što bi rekli, meteorolozi, ponovo nas je zahvatio neki toplotni, taj neki vreli talas koji će trajati narednih nekoliko dana. Pa narode, ajde da poverujemo, kalendarski jeste leto prisutno, dan se smanjio i verujem da je možda ovo neki poslednji trzaj tog te neke topline ili ovih visokih temperatura.
0: Tako je, zato ne bi bilo loše da ove dane iskoristite onako, da kažem, na neki pravi način. Evo, očekuje nas vikend, subota i nedelja. Subota 34, nedelja 33 stepena, ovo idealno vreme za neku šetnju. Bajaga u nastavku i plavi safir.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Nastavljamo dalje, Talasik Info Radija, pratite zujanje, da proverimo kakva je situacija i kada su prelazi u pitanju.
1: Pa znaš kako, bilo je onih prethodnih, ajde kažem, nekoliko dana, bilo je manje više problema prilikom izlaska s Kosova, Merdare, Bela zemlja, uvek nekako Jarinje manje više, ali Merdare i Bela zemlja, verujem da je i danas slična situacija.
0: Upravo si, trenutno na prelazu Bela zemlja na izlazu sa Kosova čeka se nekih 30 minuta, slična situacija je i na prelazu Merdare, s tim što na ulazu nema zadržavanja, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta, ostali prelazi, da kažem, prohodni, ostaje nam jedino da vam poželimo srećan put gde god da ste se danas uputili.
1: Tako je, narode, nemojte žuriti, držite se propisanih pravila, gde god da ste krenuli.
0: Stići ćete, upravo tako.
1: Laganim tempom.
0: Top 011 i žene u nastavku.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: E ovako, u nastavku da vidimo šta se tu bitno izdešavalo na ovaj 28. august, a naš datum, naslov kaže na našem web portalu radiokefa.com/2. Velika australijska zvezda Kylie Minogue, nešto je se izdešavalo na ovaj današnji dan, Milo.
1: Upravo tako, idemo u 1988. godinu, tada je nastao debitanski album pevačice Kylie Minogue nazvan Kylie. Postao je najprodovaniji album jedne ženske izvođačice u Velikoj Britaniji, postavivši novi britanski rekord sa skoro 2 miliona prodatih primeraka. Bio je to najprodovaniji album jedne umetnice tokom 80. godina, a na britanskoj listi albuma zadržao se više od godinu dana. Naravno, opširnije o muzičkoj istoriji čitajte na našem web sajtu radiokvor.com, a Kylie nam peva u nastavku njen veliki hit Can't Get You Out of My Head. Ne menjajte talase.
0: I pogledajte, pod.

0: Slušajte, novo izdanje podjednog programa Zujanje, Milovani Pajče, vaši domaćini do 14 sati. Čuli ste prethodno kako nas to vreme on čovjek tu je toplotni talas i u narednih nekoliko dana. Saznali ste šta se to bitno izdešavalo na ovaj današnji dan svetu muzičke industrije, kakva je situacija na prelazima, neudare dela zemlja i dalje onako ima malo čekanja na izlazu pre svega, a u nastavku jedna zanimljivost.
1: Tako, jedna zanimljivost vezana za automobile. Evo, ne znam da li ste znali, ali postoji automobil koji nema rikverc.
0: Rikverc?
1: Nema rikverc, da. Zove se Peel P50.
0: Dobro.
1: I dugačak je samo oko 1,37 metara. Toliko je mali i lagan da kada želite recimo da idete unazad ili u rikverc, možete jednostavno izaći iz automobila i ručno ga pomeriti, okrenuti kako vama odgovara, što se kaže, golim rukama.
0: Pa, interesantno,
1: zanimljivo. Posebno za ove koji ne znaju da voze u rikverc, to je, da kažem, idealna stvar.
0: Ima mnogo takvih, možda i rješenja, to još postoji, nikad se ne zna.
1: Uvek evo rješenja. Se nida u nastavku i Crno srce, pratite Zujanje sve do 14.00.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Talasik Ejf Radija, pratite popodnevni program Zujanje, bio je to Pharrell Williams i Happy, a mi lagano nastavljamo dalje. Evo pričamo o jednom, da kažem, hitu koji nam sledi, čućete ga u nastavku programa u svakom slučaju.
1: Da, jako brzo, petkom, verujem da to znate, predstavljamo i nove hitove, nove singlove, uskoro ćete to imati prilike da vidite i na našem web portalu, na našim društvenim mrežama. Između ostalog izdvajamo One Republic, Pay That Toll, novi single, verujem da će to biti i hit nedelje putem naših talasa, ali hajde da sačekamo. Tu je odlična Olivia Rodrigo sa numerom Serena Joy, Little Mix, Dear Lover, kao i mnogi, mnogi drugi, Alex Warren, pre svega, A Wild Child. Tako da imat ćete prilike zaista da čujete mnoštvo noviteta, mnoštvo novih singlova, počeši od ovog današnjeg dana. Opširnije čuli ste na našem web portalu.
0: Upravo tako, ovom informacijom lagano privodimo kraj ovaj prvi sat druženja u Zujanju. Ne menjajte frekvencije. YouTube u nastavku i Beautiful Day. Čujemo se ponovo za nekih desetak minuta.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: I evo nas, ponovo smo zajedno, nastavljamo popodnevni program Zujanje. Nije na odmet da se podsjetimo još jednom kako nas to vreme danas očekuje. Trenutno je u Prištini 34 stepena, vetar duva brzinom od 20 km na čas, danas maksimalna dnevna do 35.
1: Tako je, narode, dakle i danas jako vruće, jako toplo i ne samo danas, već i za oba dana vikenda, subota i nedelja, gde se temperature također očekuju iznad 30 stepeni, možda je to prilika ko može da skokne opet negdje do nekog jezera, mora, čega već, i da se malo osveži pre svega.
0: Upravo tako, ko ima mogućnost, da, volju i vremena, zašto da ne.

0: Nastavljamo dalje, Talasike Info Radija, evo malo i sporta u nastavku zujenja.
1: Tako je, tako je. Šta se sinoć izdešavalo, epska katastrofa Crvene zvezde, definitivno nije to Manchester City, Real, Bayern, pa da kažemo okej, okay. Nego je to ekipa Viktorije iz Plzena, koja da 5 golova, mogla da, pa sigurno što je go više. Da. Ali aj sad, šta je, tu je Crvena zvezda će igrati u Lige konferencija, u grupnoj fazi Lige konferencija. Partizan nije imao sreće zaista na samom žrebu, pre svega moram da se osvrnem prvo na to, jer protivnik nije mogao biti teži, ja mislim, u ovom krugu kvalifikacija. Španska ekipa Getafe ili Getafe, 2-1 pobjeda Partizana, za jedan gost ostali kratki. Problem bio u toj prvoj utakmici koja je bila odigrana u Španiji, gde je španska ekipa dobila sa 3-1, dakle to jedan go viška za Špance je bio dovoljan da se oni nađu u grupnoj fazi Lige konferencija, a ne Partizan. Partizan je dobio 2-1, ali nažalost, kako se kaže, to Pirova pobeda. Imamo tu i kvalifikacije za svetsko prvenstvo u košarci. Srbija igra 2 kvalifikacione utakmice jako brzo, protiv Islanda je prva, pa vidjet ćemo šta će se tu izdešavati. Svakako je pobeda pod moranjem kada je u pitanju taj susret.
0: Eto, čuli ste i sportske vesti. Ivana Zečević i Full Krug ispod neba u nastavku Zujemo zajedno sve do 14.00.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Tanrıcı Željko Joksimović, el. E sad, u nastavku pričamo malo o filmovima. Imamo jednu zanimljivu premijeru jednog ajde filma, može biti i dokumentarac, koji je posvećen jednom od, ajde kažemo, možda ne najvoljeniji, ali svakako najinteresantnijih automobila ili vozila 70-ih i 80-ih, pa i 90-ih godina, naravno Jugo.
1: Jugo, legendarni, tako i premijera filma Jugo ide u Ameriku, na kristalna planeta avantura, animirani porodični film u režiji Arsena Antona Ostojića i prema originalnom scenariju legendarnog Oskaroca Dušana Vukotića u bioskope dolazi nezaboravna avantura za sve generacije. Na nedavno naseljenoj kristalnoj planeti 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, mladuče, čudnih bića sličnih dinosaurosima koji žive u podzemlju planete i koga je strašna neman razdvojila od majke.
0: To je jedan film, a Jugo ide u Ameriku je tu negde opis definitivno tog, ajde kažemo, filma dokumentarca, je nešto malo drugačije od ovog animiranog izdanja.
1: Ajde, onda ćemo u narednom uključenju za ovaj Jugo ide u Ameriku, da, u pitanju je dokumentarni film, ja sam se malo prešao, pardon. Čujemo se ponovo.

0: Lagos. Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: malo, da kažemo, opširnije o filmu Jugo ide u Ameriku, to jest, ajde da kažemo, film dokumentarac.
1: Tako je, Jugo ide u Ameriku, u pitanju je, kao što je Pajči rekao, dokumentarni film, četvoro milenijalaca rođenih 90. godina u Saveznoj Republici Jugoslaviji odlaze na putovanje duž Sjedinjenih Američkih Država, verovali ne, u Jugu, starom jugoslovenskom automobilu proglašenom za najgori automobil u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. E sad, putuju kroz 24 savezne države od Njujorka do Los Angelesa da pronađu odgovor na pitanje šta to znači biti najgori. Evo, meni, moram da priznam, ovo već zvuči onako jako interesantno.
0: Da. Dakle, imat ćemo prilike to da gledamo u bioskopima od naredne nedelje. Imat ćete i vest na našem web portalu tokom vikenda. A u sljedeći jedno pitanje, Milovane, sigurno možda se i sećaš ti, ko je od poznatih glumaca da vozio Jugo ili se našao u Jugu?
1: Da, Bruce Willis je vozio, ovaj, mada bilo je i Jean-Claude Van Damme je negde nešto sa Jugom.
0: I Tom Hanks isto.
1: I Tom Hanks, tako je. Viš kako ti je prodio klike, bravo.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara. Alajo.

0: Eriku, premijera naredne nedelje, vredi definitivno pogledati to ostvarenje, a kad smo već kod tih, hajde nazovemo zanimljivosti, evo još jednu nastavku.
1: Jeste zanimljivost o Fiatu Multipla prve generacije, koji je inače bio toliko neobičnog izgleda da je postao jedan od najpoznatijih ružnih automobila. Ali njegov dizajn nije bio samo zbog izgleda, mogao je da primi 6 osoba u samo 2 reda sedišta, što je bilo veoma praktično za recimo taj mali automobil. Znaš koju, o kom se automobilu radi?
0: Prilike, jeste ovako, stvaram sliku sam.
1: Većina vozača i većina ljudi misli da je on u stvari ružan auto. Jeste ovako na prvi pogled, vizualno jeste, deluje stvarno onako ružno, ali ovi koji ga voze kažu da ima dosta mesta i da je onako prilično udoban.
0: Da, dobro, eto.
1: Da.
0: Čuli ste i to, kad smo već kod automobila, Milovane, ja sam od uvek, mislim, ajde, automobila, tih da kažem, sredstava koja se kreću, kam prikolice
1: je zakon. Samo kad čovjek ima kuku na auto i ideš i staneš gdje hoćeš, biraš pogled, biraš mesto i tako da
0: spavaš.
1: Tačno.
0: Milenko.
1: Zdravko Čolić, i pjevam danju, pjevam noću, a vi razmislite o ovim kam kućicama i ovim ružnim automobilima.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpska.

0: I evo nas korak po korak, stigli smo do samog kraja i još jednog izdanja emisije Zujanje, 13:50.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, nije kraj našeg druženja, jer ja i Milovan smo tu i nakon 14 sati, jer u sljedeće novo izdanje emisije Naših 30.
0: Upravo tako, a kada je emisija Naših 30 u pitanju, tu možete da se javljate, kasnije ćemo reći i na koje brojeve telefona, naravno ukoliko želite da čujete neku svoju omiljenu pesmu ili numeru i naravno možete i da pozdravite nekoga. Kao što smo i rekli, kraj Zujanja, Lena Kovačević za sam kraj ovog izdanja. Nismo hteli to, a mi se ponovo čujemo za 10 minuta.
1: Čujemo se.

0: idemo.
1: Idemo, tako je, 14 časova i 3 minuta, kao što smo i obećali, vreme je za ispunjavanje vaših muzičkih želja u emisiji Naših 30.
0: Tako je, narode, dobrodošli na 96.6, muzika po našem i vašem izboru do 16 sati. Tako da, eto, kao što reče moj kolega Milovan, razlog više da budete uz nas.
1: Upravo tako, ajde odmah da kažemo broj telefona 049-950-951, Viber će biti aktivan od ovog trenutka ukoliko želite nešto da čujete, naravno možete i da pozdravite nekoga ako je nekome recimo rođendan ili tako da. Nešto što da ne. Za sam početak, Azra može.
0: Uživajte, da, dobra muzika zagarantovana naravno do 16 sati.

0: nastavljamo dalje. 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete.
1: Tako je, narod, tu su društvene mreže, možete napisati putem Facebooka ili pak Instagrama Radio KFOR 966 Srpski.
0: Darko Rundek, veliki pozdrav ide za Marka Apokalipso, a onda i deca lošeg muzičara Vlade Divac.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: bilo da. Bili su to Delča i Sklekovi, nastavljamo dalje.
1: Tako je, narod je 049-950-951. Ukoliko želite nešto da čujete, mi smo na raspolaganju. Pa dalje pomozite meni, Milovanu, da malo promenimo možda i ritam, žanri i muziku. Tu ste vi, naravno.
0: Tako je, ispunjavao muzičke želje, neke druge želje nismo baš u mogućnosti. Jače manijače, Dino Dvornika, onda i Disciplina Kičme, Društvena mreža.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete, ima dovoljno vremena.
1: Tako je, narode, do 16 sati, pa verujem mi da ste navikli na ovaj termin pre svega i na ovu emisiju, jer muzika zna da bude itekako šarenolika. Da ne kažem dobro, pošto dobro svakako jeste, još i petak danas, pa imamo i mnoštvo noviteta, ali hajde, tu ste vi da pomognete meni i Milovanu u izboru.
0: Upravo tako i nastavljamo u istom ili sličnom ritmu, Elemental nešto glasno, a onda i familija Baltazar.

0: Production.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ritam dodira, 14 časova, 52 minuta, otprilike smo na polovini današnjeg izdanja emisije Naših 30.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, muzika po našem i muzika po vašem izboru do 16 sati radnim danima. Radnim danima imamo ono vikend izdanje slično, ono to je ona kultna naša emisija.
0: Sve za dž. Tako je. Nastavljamo dalje u istom ritmu, hladno pivo, nije sve tako sivo, a vi ne menjajte frekvencije 049 950 951. Thank you.

0: kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Kalifornija, 15 časova, 5 minuta, nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja.
1: Da, isto mesto.
0: Neki to vole vruće i Kalifornija, 15 časova, 5 minuta, nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja.
1: Da, isto mesto, isto ostajanje do 16 sati, muzika po vašem i našem izboru, tako da, narode, javite se i na taj način, pred svega, pomozite meni, Milovanu, u izboru pesama.
0: Upravo tako, Mladen Vojčić, Tifa, Stipuga, Tibo, pozdravite za Dejana, a onda i Oktobar, 1864, nađi me 049 950 951.

0: krvi led. 15 časova, 16 minuta, imamo otprilike još nekih pola sata druženja.
1: Tako je, naravno, ne menjajte frekvencije 896.0469.95.0951 ukoliko želite nešto da čujete.
0: Oliver Mandić u nastavku, dođe mi da vrisnem tvoje ime, veliki pozdrav ide za Anu, a onda slušamo i parni valjak, lutka za bol, ne menjajte talase.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio Kvor.

0: Lutka za bal i parni valjak, 15 časova, 26 minuta, nismo još stigli do kraja, ali smo blizu.
1: Ja, tako je, naravno, još nekih 20 minuta imate fore ukoliko želite nešto da tujete.
0: Tako je, u nastavku piloti, ne veruj u idole, a onda i SARS 049 950 951, iskoristite ovo preostalo vreme.

0: Hi guys, I'm Iggy Azalea and you're listening to some new music. Radio K4.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day, 7 days

0: džavleba.
1: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.
2: Action! Do you know what that means?
3: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Al Capone i riblja čorba, 15:38, lagano puca vreme, ističe vreme, nije kasno još uvek da se javite.
1: Tako je, naravno, još nekih desetak minuta, 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete.
0: Psihomada Pop Frida, onda i ritam nereda, put beznađa.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: One station. Yes, it's number one. Grmimo dobrom muzikom. Radio K4.

0: Neko te ima noćas i Van Gogh. 15 je časova 50 minuta. Lagano stigli smo do samog kraja.
1: Upravo tako, narode, ne menjajte frekvencije, nadam se da vam se svidio izbor muzike, kada je u pitanju ovo naše današnje izdanje emisije, naših 30, a nakon 16 sati naš dragi kolega Bojan i novo izdanje emisije Mim po Mim.
0: Upravo tako, od nas dvojice veliki pozdrav, čujemo se nekom narednom prilikom, lepo provedite vikend, a za sam kraj današnjeg izdanja emisije naših 30, Vatreni poljubac i Doktor za rock'n'roll.
1: Prijatan ostatak dana.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

Dobar dan i dobrodošli, 16:03 na talasima ste K4 Radija, ja sam Bojan i počinjemo novo četvoročasovno druženje. Najprije se družimo kroz emisiju Mim po Mim, gde listamo društvene mreže umjesto vas tražići zanimljivi smešni mimove. Zatim nastavljamo druženje od 17 do 18 sati kroz novo izdanje emisije Greatest Hits, u kome slušamo najveće hitove. Od 18 sati tačno startuju new singles i od 19 do 20 časova gluvarenje. E, sada ja da ne bi pričao puno, odmah krećemo na prve mimove za danas. Kaže, na terasi je trenutno isto kao u Rerni, samo što Rerna ima ventilator, a nema komaraca. Dobrodošli još jednom, počinje mimovanje.

Nastavljamo sa mimovanjem. Kaže, gledam danas neka hostesa plače jer nije pustila Aleksandru Prijović u restoran na piće. Kaže, nije je prepoznala. Javite joj da žena u foči u prodavnici Nikoli Jokiću rekla, koliko si visok sine, mogao si da igraš košarku. Kaže, žena je upravo rekla kučetu, Bili ulazi u lift, neću da diskutujem. I Bili ušao, šta će brat?

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

16 sati, 17 minuta na talasima Stekepo radija, slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Nastavljamo dalje sa mimovima. Kaže, ako na kraj radnog dana imaš 80% baterije na telefon, nađi drugi posao jer na ovom te previše iskorišćavaju. Ništa lepše nego kad ustaneš ranije pa imaš vremena da sediš sam sa sobom.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Kaže, kod nas u kući klima toliko hladi da komarci ne zuje, nego kašlju dok lete. Moja nastavnica biologije ne zna da i dan danas kad me neko u pola noći probudi, ja buncam u snu. Ćelija je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića. Ćelija je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića i tako dok ne zaspim.

0: 7.
1: Sienna Spyro, Great Expectation. Ariana Grande, Hey

0: nastavljamo sa mimovanjem. Kaže, gleda devojka u telefon i kaže svom momku, evo stigli mi rezultati testa trudnoće. I koji su rezultati? Svadba, kaže ona. Kada pitaš ženu koliko imaš godina, a ona kaže šta misliš, isto je kao kada bi im trebalo da odlučiš koju žicu da presečeš na bombi. Pišite, javite se ako imate neki zanimljiv mim, 049-950-951, podelite sa nama.
1: Top Suneta. Mim po mim. Brought to you by Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

kaže, a ne bi ni valjalo da smo svi normalni, zamisli tu dosadu. Kaže, pitao sam jednu devojku jel hoće sa mnom na piće, što bi rekao Kemal Monteno, nije htjela.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i

16 sati 51 minut i stigli smo do kraja mimovanja. A za sam kraj evo još jednog mima. Kaže, dolazi muž kući sa posla i pita ženu šta je spremila. Ona se popne na stolicu i kaže recitaciju. To bi bilo to što se mimovanja tiče. Ostanite i dalje na talasima Kepo Radija koji minut nakon 17 sati. Sledi novo izdanje emisije Greatest Hits gde slušamo najveće hitove.

I vreme za emisiju Greatest Hits, u kojoj slušamo najveće hitove, a velikim hitom počeli smo upravo i ovu emisiju. Ono što ste upravo čuli jeste pesma Wonderful Life iz 1986. godine. Ono što slušamo u nastavku, The Police, Every Breath You Take, pesma iz 1983. godine. Pesmu koju je napisao Sting, iako je mnogi doživljavaju kao jednu od najlepših ljubavnih pesama, njena priča je zapravo mnogo mračnija. Odmah nakon ove pesme slušamo i Tom Jonesa i numeru Delilah iz 1968. godine, kada je objavljena. I upravo ova pesma postala je jedna od njegovih najvećih hitova. Dramatična priča o ljubavi, ljubomori i izdaju uz moćan orkestarski aranžman i još bolji glas Tom Jonesa.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili mirenje širom Kosova.
0: KFOR –

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

u nas ako slušamo sastav Met sa singlom Small World, koji donosi modern pop, koji spaja snažan ritam, upečati vokal i dozu plesne energije. Pesma je objavljena tačno 21. augusta i predstavlja još jedno izdanje kojim Met potvrđuje svoj prepoznatljiv spoj popa, sola i savremene produkcije. Odmah zatim slušamo i pesmu Slows a You Can Freestyle. U pitanju je Dominik Fajk. A pesma koja deluje neposredno i spontano, kao trenutak uhvaćen u studiju bez previše insistiranja na pravilima i formi

0: jednom mestu. Sveže sa svetskih top lista. Hitovi koji tek dolaze. Petak uvek donosi nove hitove.
1: You are listening to Radio K4.

Sa ku novih singlova Sean Paul donosi nam pesmu Stand on the Business. Ovo je spoj starog jamajčanskog zvuka i moderne energije, pa Sean Paul još jednom pokazuje zašto je jedan od najprepoznatljivih glasova na svetskoj sceni trenutno. Onda zatim slušamo i sastav Zoo i pesmu Mumbai Mornings. A kao treću pesmu u ovom bloku slušamo pesmu Listen When Sand. Jonathan Brothers izvode na pesma koja zvuči kao nostalgično putovanje kroz tinejdžerske dane i uspomene na muziku uz koju su odrastali mnogi.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Spremi se za najnovije hitove sveta.
3: New Singles donosi ti sve najpopularnije pesme svakog petka od 18.00.

Idemo lagano, 19 sati, 2 minuta i vreme je za glovarenje. Sad vremena da pričamo o laganim, opuštajućim temama, što bi rekli za savršen kraj ovoj radne nedelje. Petak je danas, 28. august. Za mnoge od vas vikend je već krenuo, da neko mora i da radi definitivno. Ali uglavnom pričamo malo o tim nekim servisnim informacijama, malo vesti iz kulture, pre svega iz vesti iz showbiza. A bit će malo reći o sportu, pre svega odlična muzika, čime i započinjemo ovaj sat.

A u nastavku gluvarenja, evo i podaci o vremenu, trenutno u Prištini okolini 30 stepeni, da, iza nas je i tekako bio sparni dan. Ono što nas očekuje toku sutrašnjeg dana, kada je temperatura u pitanju, maksimalno idemo do 34, sada kako su najavili, možda u pojedinim delovima budu i neki pljuskovi, ali 34 maksimalno za subotu, dok za nedelju, ponedeljak i dalje toplo vreme, 33-34 maksimalna temperatura, tako da ovaj toplotni talas i dalje nas drži.

Evo jedne informacije za sve vas koji možda putujete, još uvek vikend je pred nama, možda ste to učinili u toku dana, ali uglavnom danas je bilo gužve na pojedinim prelazima, s obzirom, ponavljam to što je bio što je vikend ispred nas, a trenutno podaci kažu ovako, prelaza Bela Zemlja čeka se nekih 35 do 40 minuta prilikom izlaza sa Kosova, za ulaz oko 30 minuta, Jarin je nekih 20 minuta i za izlaz, također toliko i za ulaz. Što se ostalih prelaza tiče, na Merdare za izlazak 20 minuta, a za ulaz nema gužve, nema zadržavanja. To su ti neki zvanični podaci koje u ovim trenucima posjedujem, a vi ako imate neke druge informacije možete to podeliti sa nama. Pišite nam, javite nam na 049 950 951.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.

Pevačica Dolly Parton ostavila je svojim obožavacima muzičko izdanje koje će moći da čuju tek za dve decenije. Legendarna country zvezda snimila je 2015. godine pesmu My Place in History, a zatim je zaključala u vremensku kapsulu u svom kompleksu u Tennesseeu. Dreambox trebalo bi da bude otvoren 19. januara 2046. godine na njen 100. rođendan, a Partonova je svojevremeno rekla da ne zna da li će dočekati taj dan ili se nadala da će snimak do tada ostati sačuvan. Tako da bi 2046. godine svet prvi put mogao da čuje pesmu koju je Dolly Parton namerno ostavila budućim generacijama. A što bi rekli, ko preživi može da čuje tu pesmu, znači očekujemo je za 2046. godine.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
2: This is Radio KFOR.

19 sati i 50 minuta i stigli smo do kraja još jednog izdanja gluvarenja. Kraj je i sve onog što mi kažemo live program na talasima Kepo Radija za današnji dan, 28. august. U nastavku programa tokom večeri pa sve do jutra možete uživati u odličnoj muzici. Moja preporuka da i dalje ostanete na 96,6 MHz i talasima Kepo Radija. A sutra vikend izdanje jutarnjeg programa od 8 sati startuje buđenje. Sa vama biće koleginica Ivana i moja malenkost Bojan. Ja vam želim prijatno veče i naravno ostanite i dalje na 96,6 MHz.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Pojačaj Afrobeats. Tvoja žurka počinje ovde.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: survival season.
1: Nezaustavljiva energija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pojačaj Afrobeats. Tvoja žurka počinje ovdje.

0: stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: ruke.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: chciałam.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće. Svakog dana.
3: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
2: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
3: Budućnost počinje našim rečima.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.
3: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: masalni je svejedno.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.